0: Zmešaš skupaj eno fajn mešanco.
1: Aha.
0: Zapakiraš.
1: Yeah. Upiksno.
0: Neseš domov.
1: Uh-huh.
0: Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš.
1: Gaj nazaj noter.
0: Yeah, yeah. Pošteš na šiht.

0: 11 minut čez 6 od Enima in Matej smo tukaj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Stvari se spreminjajo, ne? To je edina zares, zares gotova ali pa edina prava konstanta, ko govorimo o življenju.

0: Addio, Gremovi. Srećno.
1: Kar ne. Gledaj, mi smo popolni, se pa trudimo in smo iskreni. To pa definitivno drži. 13 čez 8 je. Dobro jutro.
2: Dobro

0: τελέσσον, βρεις να με αντένα, φ***α.
1: Και κόμμα τέλω βγεις, πόρφεν.
0: Σιγνάλ, τη μάτερ να μίλα, μπω.
2: Τότε ρεπόρτερ μίλα, ο Σάγδαν, Σαμόνα, Τότεμ Ράδιο.
3: Σε να είμαι μπλό ΒΠΟΕΑ, είμαι λευσή κρύβε ζώα.
4: Διγιτάλινο ζωποζδράουστο ΒΠΟ.
5: Τούτη Ράδιο Μάριμπορ.
1: Точно тус ма се спознала, по хамбургери усн му дала. Потем е пришла наша мала, по всех тех летих је зај цела штала. Шел је с друго, кер је будала, је па ту цела згодба настала. Ен двојни, хил бургер, просим.
6: Хамбургер Хил, Загребшка 73, Марибор Тезно, же 26 лет.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Parlez-vous France?
1: Сопровидно на победа на нити е нега волиуни да резултатат.